0: bevi la.
1: Wey ku voye wa.
0: A photo o ke ke kuto o e mo kuto o mi hunvi ku hungan kuto o mi planu kudo mu mo zozo nuti eye mi asosia o do dogo gome mi ton kuku o mi blabelenti o mi no te kapopo koko le fonadi ne mi a nyang to o ku mo zoto kojo fwe agbegan mi no do to mu mo zozo kwe nyawo le kanal FM di e ye o da ogbe.
2: So I went out with Tommy Aways on Wahmos or Zombie on I be to Amiawito Gabriel treated for my mug body, the Vegas or Sabezi mean or toy me like back and same could do. In Totterizia, the Masonia who led him to Nakiki society more than dope yet the Don Gabriel Wizon.
3: Yo, that I
2: will meet Toddy.
3: I will meet all for
2: if you found
3: a little dark penama.
2: He saw the dog.
3: Only
2: Mwadi,
3: Mwadi, no, I
2: been at all. No,
3: I been it. In the can I meet Dubina. Canal FM betoro la o e amesia mekene sone dona edokweji a hogamere be atendo tomi yeno dogumi chan o le don semia mi somi be bubu jesi o no pata e mi gbabi opo be wa gbanu wa kudomi le gbe ben keke ame le madidi me mi pata mi nya be e de vio gbaya to school ji e nu ke la nyo e belaje e mokuto ku hukuto pata yin be na wa nya po be e moji la ba troro janjan me vire so ko sera ke ne me mira ba tia e la yin nu rebena no le mojia leve toa a obrewu e hun ko la o tan e kan wa e mo kene sukul vio la bado kudo nyonyo vi ku nyonyo vi ba ko be sur charge be nyon ke ke wa ya so don ku jina ti la obo wa pon pona e wa be vie obe ne e o kwa me do moji voa o gbagbon be na yo chan ya gba nayin wa ba to be wa me fe yo kokko e be ba yin be nyonyo via chan ke segbe le be amekele kuya o gba nayin do be a hada me ne a fo ba ti mododoji a fo ba ti aya me be londe e baba yin konji be nyo wa wa pote pe le gbedo me e ra yin e toa kuku dodo e yin ve ve toa e kuku ami gba pela nde la me logbon keke ya me et nous qui né au zina de me kwa be ka tuna nyerea amedo le nabe yo to abasu ameve alebena e vegon ke la non nous bois au tonne ku da bin ku ka ona nene kwa de do metoya e dina sale kanti vide e ona bena ne amede e beta mi ji subo alo mbla ta gando e alo bin de vin to chan to do metoya o latin zin adonva leke ti akwa o latin zin do mebe latin mion leke ba me anwere doa leke be nuwa be reglaja e wone kakabe garo mwa e jova gena buna ne genbune ne kwa mi bale kwa bena amon bale doka do kukwanti kwa huele yonu so chonta kwa kwa te alati a inkri ya nenea ye kukwa ela notana mea nea mea be janya e bedi na fuvide be ela be do kukuvwa kuku ma kuku do labato zu kuku ma do do futu jo le be tadi e tala vegban kwa sukul vio ko la no do moa nye to so wenyi be na ameko o ple kuku no on to zana on to be kuku ke mi on be kas personnel la kapo po ya be a de to asi e vire a tutu ke ke ke a kula me ke ke ke ba ni on to to ba no popoplo fa ni be se mi ya to to e o la ba no zan ne ngba ba no gbon be de jeji no dem jeji no kwa e jabwa gba an o bla ta chan vire a lo an o chon kuku vire do ta ba no ho on chan kin son no daro etadi ba won pata be wo wa e la yin ni nyere be ate so ji agbe na doko e mo ku la pata kene e sanglu an gba le o be kuku nti o a kapo po ya be na a me ko le sele ju ti on me be jen be jen to kiki wa ni atete gogo wa wo mi ato anami ne shume ka o wa do kemi kwa evo ne su fe a ne ni abela no kakala yi wa bubu be nya re pepe magba na yon be la dak be na mi do torodo yota agba don ku enu be vere jina gbolo lao alo soja o le gode me opo be adido gome a sojian e to doji mdidi o voa elle créer embouteillage vide non sous segbe logea sous sagbado logea voa elle a nyobena wa trop compléter installation en paramétrage de kené la no démon na ameko la hakon la didi va droame alo tout accident me logea be ne ozan de kwa wa be flèche batin aussi flèche wa ko yana be ligne de dégagement et hien veverele adido gombe zotien be do onti gapopo ya me bena manna be amiko ja hakona ntocha ke me amedo overlay ambutiage demle no mwaji oa wa ju no toti dare ye kuya no didi lobo e won pata e la ngame guguva e la gbana ngbetiti suku lu vioku domi ito e kone mi konu di le nyawan di la fido ni soa o de mo be mi anovi kpovile tokunu na funwa wa no de alona me won bo wa no ikabakaba fa no we minti vea o olagba di odopo wa ezotien kene flèche non enti yonabe ligne de dégagement mi hia be mi apo le ezotien ti le adido gome Tuan, bena monso sagbado logi uva, ne game sukba, yonwane non todo di vide, ki mba vera babano si. E wong pata, elate non webe na, nye, wawo le mwadi ku ti bonde, tiyan late kula mon, be fafa bano mwadi, nya dogbe rado, monson lak pata tabe, waw ble wu. Nou wole sedia, oma ge di soja oba sime. Nou bele ge di soja oba sime. Kudu hun, ye bela tobe, wola kokmwa la si yo. Wola kwedo, remorke di, wabe deru furiara, wola du fengan, Kengbola wa tout contravention 50,000 bénin mani négociation le kebele nyoan era ile intadu ola te sebe gabun to chaye e hukulao o khona vale fuaya nene ole khoyan lo ba yon nya sokoto ejina mi bena mi o nyen mi gbageje sem ape
2: o nyen wa wa do bubu mo zozon be si o nti nu ngba be jepo bi le to ba lo mi oni nyo wa ola zansia de pepe nkona we enyo Et tonton Gabriel mi do je si be le humozonzon be ese ba pa diano ole edugan mi alo le fiodu mi alo le ville mi a ye be hun kuku e to na vone ole mo gandi wa mi ba do je si le mi a be lo mi be ki le ni fiodu ya mi le grand lo mi a me do puna du kakakakaka wa e me so nu wa on te wa so ne o nu ke le tutu nu ke gbo be so ba le ville mi le ki agglomération mi a e hun la gba no pudu kala no gbe mu
3: opo a Om le se gome nao, si bele ke mi ocha mim se ne gome nao, pa vlavo, ne mi len kuvido wanti, ne mi kpo ba fode de oa, mi hena nde o le waba fo unu, mi kpo na nde o le wabe wo na ome, e la te kpe do mi anti be mi ate ngu awo donti na po bia bia, doa e du sisi vivi voa, a foku be nana, e ve inana nde o ve china doji, e nwa ve chona gba hwe, a me be nku me va kona ya, voa, be gbelea e jovo, a me kuvo, a mo be pou nye vò, e hon le kore a nye vò, ngbe do me yi, ngbaba nananyon. Bwa ele yi nube, nye anon fon susu yi jina mo be, e du si si akpa mounyon, e du si si vivi vò mounyon, bo le mondi a kwi kwa chan, manyon, bo le trisik me, ba ouwe dekpe pe kwa ba mono kbo, be ouwe ve yi kaba, ouwe do a fide yon vò, mdi di pe do, ton te chan vò, e wong kwa ta mounye nou nye do. Mi mate se gome la me rok bo, be ne e mwa, e dizyon, be o moyeye alo te be o gbaja e be trozu e more kene e do mba le di oa wo la no se gome be na do e mo nyon nyere be ya pudu vivivo do o mo be ba nyon ne e di zonsoan mba ve la mena mo ne ba rende di non non tan ba be hun chong ba gbulon e mo chong ba gbulon enti mo do oa ne mi do apakaka o va ton na si lenti a mi la no zan ble o ble o be na mi akpo agbe le yon be zanzan me e la nyon so ube mi an no pudu be e mo nyon be ke mo gbe nyon kwa nya to yin be nya zingaza bata nya kwile ke juro nya mi po mi anovi le nkone a nya japagba be na nya be 20 famia fide mi le yo pa ne mo nyon ga popo re ojia mi le hren la mero ba fonu be na e won me o le to be ya pudu apa wa matemi enu la no domi adi gasia gamo ga popo re oji chan no video a ne wa be mo a e do ho a wala kpo le mo ba pare ka za za za za ne ne la no kuyon si a make we o mba nya mwa kuku to a e mo an ti kone alu mo an to chan ide a o wala kpo be le ke ba mo a ble wu ko ona le monji voa ne va ve me be o tira do vide ye be yin nu be moteur o trop kpo gbo be be trop gbo ba gbe vide a a o ne ne ba me wa o de na wa ro question na le monji alu o ve plier ye to be hu ye yesu yo si lo Alo mwa yeye benyi lo. E wwa, eva nana bena, o dena wadu kefsiyan, kakane so tiyan, si tiyan, eti toto, e zuna do, o sena vivina mwa bekbe. O la jibe yo anon le gaza bena, e mwa nenon hwan le gomena yo, ne yo ate nan son no donku, yo anon donku le keye, benyi lo san, yo anon kompare kwa kufi fiya bena, aw. non non mais à trois yo le do agbele di wa o le soro ko na ekwe won e moye ku nye ye kuku no la tro mede o mi ga popo ke ne di ma o yira o ye nu ko kwa ba trois nu ye ye a ye me o la o la o la to le ti kondilo alo a fo la be sikero a ya melo alo la be po ekule mebe wa ko e be daro tepe mo le o e won mi ro mi a to ya me agbenya na mozo la pata de moye ye ku moye ye kuku ma domi bena mia pudu akpa vivi voto e won ma yin nu nyero ki ngbo akpa bu o gbale a ma tin gba to si de kaji pe agbon na mere po bena no ja ya fide a si te ro ga me nyu to aji o ma chingbe aji bena ye pudu le modi ya pudu vivi voto ni ya tin se rattraper o ma yin nu nyero no fon kaba yo nyan ko yora be tant de parcours kapopo ke osinate mintine ne wona gbebe do na tepe alo apo dome a e won la na o la nya kameko la lo site a ano do tant de reserve mintia ma ton me wori o chong so lo pe manabena o la ti di ma di de le mondi a pou de vivre voto kwa le nuwa nya gba de kaflan na no video ko mti na siwa no ne on tochan alo ne vla vo je siwa no ne on tochan yo ba dogu le mondi be o do le moye a bon chanto ya dai ample e bo mi do respect e won am le yin nu ere ke la jewo e le pa me sugbo le yi ekume be om dona res le modi ni ko yona be competition pri de pem le la gagnon be ya de e be mo be se ke sofian alo hu ke le kwa ya hu se sere me le pe ma po e be ngbodo mi yo ya gbe e mo do yi ba ko do me da wa nya be na ye toa injina esen e won na nu nyero nko la be dogo le kwa onya wa le go eton so ineon me a chan dudu hame hame wa wo gbo e won me mi pone le wa gbo le bena e hena tu sisi apa vana bena a medo kwe menono chanon a vevede bena o me donu a hame bena ke mouvele ou ento chan o manya le do kosino wa mia sonya yo apotoro na monzon lao mkuto ku mkuto be wanya wawo ne waji akpe na warukwe akpe
2: mi dwe jesi be ameko o le zan e mo okudo mo le momia foda da gbogbo to so na wa gbo le afopo be apadi kebele le kiade le o lawo edo ye o la te ndo ne ne binu wa udo ni wa te mu atun pado afoku be jitele edugan mi to nya mi gbe to nto binu wona mi
3: opo ebe afoku jeje le moji eyin nu barare ke ne gbe na amedome e dolina mebe molope ba apa home le ke vola be ti konji ela yi nde ke ne la tem de ora patara la gbeme ela tena o la sikaro koro te pere kale on to pa home be o ma batem jo i dorme alo si o me ke ne me o to na pona ndudu na do ke okudo de vio e me sonu o sunagbo e be yin nu be na ne mi le bu e yo pata on ti po a mi la tenya e nu ke ni na nu ko hena fokuva enu ko ni na nu hena afokuva wa ele dodo omea mi gbona be gado mu mo myo gado mu pano e mle muaji o alo gado mu wa e ke zandoa e hukuto a e zo mle muaji o yentie npo nu ya le ke kabo ye o be ba jo wa le won pata mea o yo na ndebe cause humaine inde ke ne sona agbeto be amenyinyi gbo ye gbo afokuwa e ba so nko ngbon tutu mo be ko keke won cause humaine e be yin be amianto la di po be ya pudu apa amianto la po si ale ke be urgency voa ya pudu ya do me be le di kaba kaba amianto po be na nyo be ya tote hundo fio voa e la tin tote hwa grandma daro funo a jam mo na me pote yo ye be wona la ba we be na e moto bula te ba lo hwa be ngbe do me ye be la ti afoku vevere kwa cause humaine eyin leyin enu ko o le he afoku va sugbo e mo e jo kakaka e mo nto be ha ya pareka e le siame le dodo a me gemo pla hun kuku abena no po viraja o ralenti na o de na fo le gaza di poto o di na zon ya di poto e won ma gulo ona ore hun kuto ma te gulo ona o mo kuto e ke le yin tricic tu kuto be wona o kapopo yo mi ye o la kwa gbon kaka a pudu kaka e nu la no hle le moji o pa nu de kaku ve won ye la tin nan anam sebe ma tin asodo bia bia won tin obena e nu ke ne yo na be cause humaine ye me son ko so agbeto ba meyin ni ogbo ye si maji amero kwe le mo kukuku hukuku be nyome a wo gbo e gbogbodo le so be nemi no miaro kwe me ye mi lebe na miaro kwe a et mi dopo téléphone ho ho le volant ji et mi dopo distraction be nu ho le mo dia mi la gbe nu la fo ku gere obo a pe ro se se ota
2: yo tonton Gabriel a pe do nu me de dia ta et mi tu e ji si chambe ne o la te mu ku mo le nu nu me nu to a mi a ele bi odula ho tutulu et odula ho et mo de de so ku be ho ma ko yo na be permis de conduire lekeye ozona zoni ado afode de ko homa ke weye olazan kaka la sowa po gomeli dudu po kaka la ba no ho de ne bi katu mame
3: me huku tore nya huku ku ebe la po e modede le modibe permis ko yona ba su yesia edola idodo po king bola idodo po ma ngbe won gbe po o po mo bopo la rezoro ame o han odola wododo dare ye huma ko na be dossier wa orola sogbe na ye kokoko a e no na dodo a me be auto école to ko fionu wa we la présenter a po dossier a le dossier o pata me a ela zebena o pla ho kuku o pla code tan nyere ye o mo nje ho ajajira lo tv de o nyale kene nem ke a o bio na nya humbe ehuya o funyore am yakuto esile apwa domen amiare esogbea ezoto sisia wala nya nu kekekim kimbohwe wala yidodopo alebenu jave o biabiana wa wala tedo wanti nyure tatata voile dossier on patamea nki ba non ave vere yimena apo carte d'identité carte nationale d'identité et le vere be ba non dossier ame eyina ende ko be kuna tina medio be so ni so do ko mi le to huma o be nyan gbogbon ya le kebe nu ami o mi be kere nti be na ame a gede o le moji o le kun hun sans permis ye be be to be na so didi huma e no wasi kaka wa to mi kaka wa do ka d'identité o allo didi huma to le wasi voir comme le benu a etido de e wa kaka be na ka d'identité en to tam le wasi o do an ki to nationalité en to yan pa ba wa ba gbe mi ewo matin nu nyere o ebe ne oni driver ano ku sans permis ye ba no nu ke la ku sege la po agbe mi o do la hun a blito a pere do ko nti be na a fla lipo an a fla e fluan no tan a po e no no me ba so ku driver po te o to be na no bi o permis wa a de to carte d'identité dodo e la ten pedo apprenti chauffeur re nti be na ke pla do ka ka pe ton pe ne 20 a Patin yi do dokpo, ya mere kene, e nyobe ne, ba ple hun, ba so do liye be mon. Alo nyon de kene, nou sou la te ple hun abe, o tiyan no kou hun an, no koko de vio do me a. E wong pata, e hiyana do dokpo yi, vwa kad nasyonal d'identite a, e le vede be na, e do la nwasi yo. Ba no ebe an e kou de validite me, ma yi kat ho ho, kat kene kou, e ba zan do la sokbe vevere, ba nou nyade kakou veyon, o le kene, matin so, ado, bia bia, veve wanti, be, enyon, be miyabe kat identite yo, ba no nyere, ne gami aswa, miyabe dodok pa o.
2: E gedia, ame gedi omdo nene be karto, oma kou la so wafode, di kalabaru kata, chamule wasi, unengi be, ame dele, ke ye enu amdo, nationalité et toi chamundo voa ejibe yawo nenebe ho made elate mu ho atavia ta gande to la so we juro atasire to la so we juro le bila yidu
3: dodo o tro fisia dada nyi mado nyawanti no ate so fon so su idina me ade obena le fifi be dodo me nke nemi le yobe nationalité a bo la khoya ejila ke jio eto alo noa la te zento allo to be di ke mi akike mini to de ka ye mi aton ben ko le zele e be nationalité di e ba le zele la po naissance di a o la te zan ye to aso to e te ino be vi tan e no godia mi so le nko agbo be o le nom de mère le nationalité la po naissance di yo ba le chan be nationalité di a o la te zan la te so ba we a ta victoire ma gba te wo do atagan to mate wo do kaka baba to be o ho atadi o be vito no no me won mate mu aba yeji o ne be yin ne be na o le janjan me be ka france ya grand et to ng baba lagbe o allo no ng baba lagbe o allo o mo wa to o npo trace nton ya ne croa o ila nyopo be mi ya be dume ne mi ya be bio e fioko le funwa mi ayo mi be pomin ko asta do so ni ba home be fi to yoni e ye to nya me aleke a meke di to ayo ne be leke ye to gbe cha yim sudo vo be ko to leke ye le bio bena nko yo na be attestation d'origine wa nai ne atin so wo e be certificat d'origine to mo won dia ne o ododo won blewu yo kunu me po nyere yo po bena le didi me eton ku negun won me keke won o po me won be nko bo yin duwon me to wa togbo won kini le duwa me ha ela dasia gbanle me na ela no huma wa ko yo na be attestation d'origine no o poisie me yo khwenyere kwa o son kon borentia e yo la soba préfecture le miabe duwa me yo la lancer a po demande de certificat d'origine demande de certificat d'origine wa et chana ba ku demande de nationalité kwa e wa e la kpere ntio bena wala no azonia ji de kareka ye etona tepete peo kaka fatona préfet abe alome police ku gendarmerie on a dans le douan mais ye o on enquête bena nyao o le totutu bena ye ni copier on me veut dire allo localité on me veut dire allo canton on me toi et tu as et d'assier menawa bo kuna no me kaka le considère do ben gbe do me pa o la yo la tono bena a po certificat d'origine wa et sogbe va khwe na jeune dossier wana a te so nationalité et tobe nationalité ngba le voir tout certificat d'origine wa be ro me o ton la te nationalité wa be boboire a kpebe no dio la te segome
2: enyo to ton gabriel o konu subo mi nami ne mai bio bio nya die fiare vo vo to to ka to tu ye le certificat d'origine ba kudo attestation d'origine do me
3: vo vo to to grande kené matin so do do me na wea enyi be attestation d'origine et le so kaka e fio kené le copie a me bon a meke milate yobe chef canton kené le pom yabe localité fiko di tole alo fiko di ole a nyabe kopé ziame e fliwon me tout toi a meke jesi pour me abe gunwa e dana sieme e ye yona be attestation d'origine et si ho me yo anele le e nyabe dwa me nyabe sope oda ye be nya homa e o wona dodo deji ne o tendon ku togbe o be nko yo nglo bakudo e peko me o dio a peu près keke wa o la liste togbe togbe o pata be nko deji pa me e dia me a e pe ale keme a me hangwa ba dia me a e pe ale keme ye o ali yin na nuo pata kaka ba donado a mebe didi me a di ye o dana si agbanle han me le fio home e homa wa emi le yobe attestation d'origine et fiwa chef canton eye signé na eya e la humono yo la te sova préfecture ko va préfecture yo ya so bio certificat d'origine e ani e doube dodo e doube COB a zoli zonzon be a messia mekeni doumedia yebe sope kakaba koro préfecture kené bebelea ne homa ko le yobe nationalité am lebe jila si o le ke ba me wala de do question be yin togo via e je be ba so do ko be fion prefet ke ne le te pe won e ke ngbe prefet a la dasi le ke ba gban le won me a service de renseignement ke o na enquête les police ba ko de gendarmerie le localité won o khona do wona be mi po homa le ke nko yo le ke le si e fion o je si a me a le ke a tutu a king gbe be ba ku a e di won po be di a me ko gba yin be di o docteur be wo no no me ke be za le droit me o nya mon je le ke ba me anti ye be to gbe di to le ke a o ku na nu me po kakaka no gbe kere nti be nya te pe be yin mu nya amejo saga be yin je ba bedo nu go me be we are the home to vovo to po a o fa fare o la tin dasi agbanle won me ni ye ro dasi me vo a yo la soumettre na préfet a ni préfet a po résultat d'enquête à quelqu'un va quoi et ça on est bien donc à quoi et bien signé ni mien de vos votes toi mais vers mes domaines et dernier préfet bien signature temps et les sous autorités na préfet et ni certificat d'origine va détoya et les ni nous qui ne sont et confirmé et sûr bon et les ni attestation d'origine et généralement gomelo akpe
2: yo tonton Gabriel pe do nya me kokoyo pataki kinta ki won ame ko le senya bi nko fifia nini be ojibe yo azon nationalité wo wo be azonia wato be nationalité alo wa no to ye pula tin so do dosia mi atavi to mayo atagan to mayo wa nini be na so nti mule wa tosi o mule wa no si o mule amere pepe ntosi o va ti gbe o ma le wa si e won fi koji wa to le a oro la to ifunu oro la to be de fi yourself canton be yo togbe togbe e to leke o ji le copy won mi atavi o atagan mi ko kekin le a o la duda se eye chef canton la da si o ma mi o ma won eye o la be la so ke mo we be a to so tun azoni ke be la zon kaka gbo e be la te va o ye bi nationalité e won lo
3: ye won nda pebe obade no mi nyure so wu yen to ye e la ga pero ye nti e la pero ame toro la gede on ti bena wa so di gbore e wa sele ke benu won mi e la nyon so wu be wa so ho ma de pepe popo wa so lance demanda e le na be demande gbogbo de o le a o le no suspendu o rejeté ki ngbo la va nya wala to te gbangbam a to te gapopo gbogbo re ki ngbo ho la va nya be ho mam le ya fi de pepe de la trova ngbodo me la trova we pa me ko pa tam le se wa be ho man ko a e je be na wa nya
2: a
3: dafo ho ma
2: a pe nu ke ku do nti ye o ngbo le po e
3: to wa i prefecture ke ne di o to a ne wa so wa be ki tan so ke sofion be i depose e to a e pe ale ke mi alo mo mo ale ke yem le sebe inko ye wo ye ye dibe ya pada be ku hede nti be be be ku re e no nde kian be ya tin tro wa wa no o de me ne a e la be na pa tro azola mi a bi so wa gbo ko be na wa no no to ji e ka de kamion de e yo me ko si la ke ni la gba va va alon ke ke ko la va e mo ko ji e o na ye nationalité na messi sibe to e o ji o le dure me alo e toku no de o ji o yo ni e dure me to se togo to ene alo o va o ni e dwa me no la e te pe didi alo o deson le dwa me yo le be na nyonu alo le be na nu soa ye e te pe didi e won pata o de wala te va do nationalité a apero se sota
2: to lo to be bi awe no awe to mi da pe na mi be mi no ku mi le e gbe be hun mo zonzon be e se fi a me gba kudo homa veve ko re do nu ke nti be le veve re be mi an ogbon nya yo odua ni nationalité mu le asiwa o ma tin wa idodopo le homo zonzon be apaji kaka ba ho permis e le veve de be awo homa ya o o yin pedo ji homa o ke won mi aji la o chan ni mi ji vi fi ya fi ora le o ji gbe o ma gba lo fata bi re kama ho mi ngba no gbe ti gbe o ma wowo na de vi owo o na mi kaka na nke ke kati aton ni kati aton wa ipo ke won mi je ba zon justice ba zon mi je ba zan ga gbogbo re aloko mi la onu wa lenge ke vi ton men ton ya fata po no gbe jide bi afi fi bopa me ri gbogbo du o ve le hun wa be do opuro maternity o me le su e kon di pa o mi mi zon zon ni wa mi an no vi predato o wa we gboran be ni ko yo la be no den de via yo la po we tribe la jeji yo a po subo we ni yo atin wa oni ni be homa po e bo ejo ba ti na ngbe do mi e ba ti na ni mi de kuku be mi ato so subu so po e pera nungbe na mevi o mi ado mevi a na tanda ne mi an opo nko gbe a enyo mi da pe ni awe to gabriel atwete po ma ima gbo de die we aso se awe zibe no to kiki ne ne ngbore we no ji vi tutu mo pa mevi kiki so sa ye no modando pia mutona teresia de maso nya hun le din kiki ane jeji na mi
3: amen